0: өзбейнің өзі қызыл дейді, өзінің сөзі қызыл дейді.
1: Сиркте бітті қыз шығып кепті да?
0: Әліге киініп киімен шықшады көп. Аз сиркте нормалі. Әні боксты шығадыған қызларға хайран қалабам мен. Әні шу төрінші раунд деп қойса болмайды мен, шу қызды шығармастан. Шыларға келініздім іш қылады, со номер көтерады дейді мекен.
1: Қыз шығып кепті сиркте.
0: Әлі, ола! Қыққанаға бұй адам 350 кілолы шер шығыпты. Қыз ағызыға конфет сапты да, ағызды конфетті шерге едіріпті. Әлі тойда келілер қайнанасыға қант береді, башланы шынақа болады. Бұты алқаш отырған әке, сиркті. Намаз хафли. Мен аңқылама шыны дұпты. Бұ, әке, өліп кетесіз, бұны шер құтырған десі. Я, мен аңқылама, еш хафли жайы жоқ. Конфетті берейлер дұпты. Сөн конфетті ағызыға сапты да, шерді ішкәріге апқырттырейлер дұпты. Шерді ролын ойнамақ жекен ол.

Реклам. Узтелеком CC Global Awards 2026 талқы ең яхшы оператор унвоныге сазавор болды. Бу мукафатны миллионлап абонентларымыз білен бахам үшін тәшәккер. Узтелеком. Барча үшін технологиялар. Хызмат лицензияланген. Ариат Донода, анық вақт.